Сьогодні клоун і підбіти вати, мой камзол із кружев, представлення ждут, представлення ждуть.